0: Thuchaí an aontais Eorpaig, trevóta a chaitha Vincent Tauchain Eorpacha. Si Parliament na Eorpa an tean chólach tuchid an aontais a hóta go díroch, agus tá na Tauchain Eorpacha ar cheondas na himachtaí den lachacha is mó ar dán. Sa trasá de fad creiltaí tuga míad an tólas ar fad is gádat fes na Tauchain de Parliament na Eorpa a tár na Bacáin. In sa nágránsa, plea míad an tlí go reinta na siachain sa Parliament. Si Parliament na Eorpa cólach tuach tóraach da an aontais Eorpaig. Denan si an díochta lasna na milúin saoránach is 7 mál stát is fithid an aontais. Beag bán ar cheangal nú creidimh polaitiúil is léir ui an tlí go reinta na siachain na Parliament na Eorpa ar rúfracht an aontais i leith an den lathais agus na hon díochta. Tá fa 720 feisire im léana. Cílíonn sé sin go mbeidh cúigar feisirí déag breise sa chéad Parliament eile. Con tuiscint níos fearr dáil ar an tlí go bhfeidhmíonn an próiseas den lathach an san aontas, féachamaí sé an tlí go náilte na siachain na Parliament na Eorpa ar na Ballstáit. Dáilte na siachain ag buint úsáid as córas ar a dugtar córéireacht chéim leideach a tugad go isteach feh chonra Lisbóin. Seo an tlí go nibrionn sé, dáilte líon áirithe siachain ar gach tír. Bíonn níos mó siachain ag tíortha níos mó agus níos lú siachain ag tíortha níos lú. Ina hauntasan, den an feisirí ó thiortha níos mó ana díochta níos mó daoine ná feisirí ó thiortha níos lú. Mar thompla, ós rud é gur bíonn ghearmáin an tír leis an déanamh is mó an san aontas, tá sé siachán is nócha aici, an scíor is mó sa Parliament. Ag an am céanna, níalach sé siachán ag tíortha níos lú a bhfuil Málta, Luxembourg agus an Chipper. Sé sin an tíos líon siachán ar féad le tír a bheith aici. Mar sin, tá siachán amháin ag an ghearmáin de gach 860,000 cóna thóir. Agus tá siachán amháinig Málta de gach 900,000 cóna thóir. Cílíonn sé sin go mbíonn an luach céanna ag vóta gach saoránaigh beag bán ar an díor na gcónaíonn siad. Nuair thoghta riad, síon na feisirí an ngrúpaí polaitiúla atá leagtharmach de réir ceangal polaitiúil agus ní de réir náisiúntachta. Le linn an 9 téarma reachtach a bhar ó 2009 go 2024, bhí 7 ngrúpa polaitiúla ann. Ach ní líonn seasta é sin. Chun grúpa polaitiúil chur ar bun is gá trúr feisirí is fithe de bheits a grúpa a dhéanann ionadaíocht a chearú de bhfuilstáit an aontais ar a laghad. Tar éis na Dauchán Eorpach a bheith go tarlúint a mbíon bheith, is léirú a bheith sa dála siachán ar thiarchach polaitiúil ilghnéthach na Eorpa. Tá rólraí háteach ag Parliament na Eorpa ó thaobh reachtaíocht agus beartais bhuanlú a mbíon teanna churcá ar shaol na milliún daoine ar fud an aontais. Níl an sona ceandas na cuaisna go bhfuil ana hácht le do vóta ins na Dauchán. Cinnigh do vóta céad na feisirí de Parliament na Eorpa a dhéanaigh an díochtart agus tlithe nuáin ala bhú, agus beag teannachar ge chumá ar rannú an chumisiúin Eorpaig. Mún láid na cintúsa de héal le húil agus saol daoine ar fud an aontais. Níor cheart talamh slán a dhéanamh den den leathas. Is éocht cóchuitné agus dá bhrísan is freagracht cóchuitné. Tá róla gachéine gaing in le. Is fed lat éistúcht le tuile podcréaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Eorpa.
1: In 2005, on the 60th anniversary of the liberation of Auschwitz, a United Nations resolution designated the 27th of January as an annual international day of commemoration in memory of the victims of the Holocaust. The word Holocaust is of Greek origin and means sacrifice by fire. It is used to describe the persecution and subsequent mass murder of 6 million European Jews at the hands of the Nazi regime and its collaborators. In this podcast, we explore the history of what happened in Europe before and during the Second World War. Antisemitism was already a core element of Nazi ideology before they came to power. But the Holocaust era began in January 1933, when Adolf Hitler and the Nazi Party seized political control in Germany. From that year on, the Nazis began implementing a state policy of repression against the Jews, which consisted of stealing their property, depriving them of their rights, and stripping them of their citizenship. In the Kristallnacht pogroms of 9th and 10th of November 1938, 91 Jews were killed, at least 1,400 synagogues were burnt, and 30,000 Jews were arrested and incarcerated in concentration camps. The Second World War broke out less than a year later. During the conflict, Nazi Germany and its allies and collaborators killed nearly two-thirds of European Jews by means of deadly living conditions.

Gin san agranshod an tre bachan an bhéalagar a bhaint. Tá mi de féchan ar cheandas na gnéithe ban úscha a bhain leis an aontas orbach, conarthaí an aontas. Seanscoil chur amach go ar a hana, ach téimis níos daine isteach sa scéal chun tuiscintáil ar an dáchta daló. Is coanta é idir bailstáid go léir an aontas orbach iad conarthaí an aontas, agus táid ceangailte go chéibh dlíde. Ins na conarthaí san leagtar amach bhialacha an aontas. An tlí go bhfeidhmíonnse, na nithe gur féidir agus nach féid leis a dhéanamh, agus an tlí go nentar cintí. Nuair a dhéanann tú ar ceann de conarthaí an aontas a shíniú agus a dhéanú, aontaíonn sí go leanaí sin na rialacha leagtar amach sa chonra san. Mar thompla, dlí an aontas ar armó, co-ibrú le bailstáid eile, agus ibrú a gáir le chéile in institúidí bhainte cosúil Parliament na Háirpa. Tá na hobla gáidí a leagtar síos in sa conarthaí ceangailteach. Caig tíortha na rialacha leanúint. Ach tá teachs na neamhceangailtucha ag an aontas chomá, a bhfuil dearbhaithe polaitiúil agus treolaínte, a réitíonn an tslí do gníomhaíoch sa todhchaí, ach nach mbíonn á gur bhfeidhm ag cuairt na an aontas. Bhain an scéal an aontas le tíortha a tháinig le chéile tar éis an dara cogad domhanda chun an tíochán agus an rathúnas a Orbert. Cuireadh tús leis an dionscail sa in san éidir caogadaí, go luar tar éis an chobaic. Is smaoineamh simplí a cuachtach a bhí ann. Is lú seans go mbeidh tíortha atá ag obair le chéile ar bhannach na mbeadh a troid le na chéile. An chéad fuachlach mhíle a bhí ann ná conra na roimhe in éidir caogadh seacht. Bunaíodh an comhphobal orbach leis a gonra san. Bhí sé mar aim leis nascanna níos gluaithe bhan uaid a gcéile agair na Háirpa agus bachan í trádála a bhaint. An spruch bhí ann ná margad cuitne bhan ú, ina bhéadar airí, daoine, seirbhísí agus airgead gluaiseacht fé hirse. Níor bunaíodh an taontas orbach atá guing sa lá atá nuamhain leis, ach leagadh síos an bhantlach dó. An san in 1892 bhí cur chunúna ann den chomhphobal, Conradh Maastricht, a dtugtar an Conradh ar taontas orbach ar chomá. Bé sin an puinte gur tháinig an taontas orbach ar an saol den chéad uair. Chuaigh an Conradh san níos faide ná cúisíoch na mbeachta agus tugadh isteach taontas polaitiúil leis. Ina thánta san cruthaíodh bán leis don airgadra aonair an euro agus tugadh isteach coincheap na saoránachta Orpaí. Sé bhí ag éisle sin ná go raibh daoine ina saoránaigh den aontas ina an láine as ní amháin dá dtír féin, agus bhí sé de cheartacha mar reachtant dul ag obair agus bhótáil ar bhonn trastóran. Ins na blianta ina dhiúg san lean an taontas air ag fás agus ag athrú. Le Conradh Amsterdam a síní ag an 1907, den ag athruithe a chabhaigh leis an aontas feidhmiú ar bhonn níos rianóla, agus a dulamhaigh an taontas de theachtaisteach tíortha nua. Tugadh níos mó cuachta do Parliament na Háirpa chomá, rud a dog a raibh an taontas níos déanlaithí agus níos cuntasaí dá shaoránaigh. An san in 2007 síní ag Conradh Lisbonne. Is féidir a rá gur bé an Conradh san an nuachanrú is déana dhéar an aontas. Leis an Conradh, den ag cuairsaí cinntóireachta níos éifeachtaí, nár tíoag ról Parliament na Háirpa agus na Parliamentí náisiúnta, agus cruthaíodh aontas níos trí aici. Ina thánta san tugadh isteach uachtar an lánaimseoire ar an gcomhairle orbach agus ardan dí lánaimseoire do ghnóthaí eachtacha. Sé sin le rá gur tugadh ceannaireacht níos mó den aontas ar an ardan domhanda. Ní scríonn Parliament na Háirpa na conarthaí, ach bíonn rólraí háteach aici i mbun lúna conarthaí. Tugann si god de shaoránaigh na Háirpa, agus dénann si go láirdas na hafraithe a thagann isteach leis na conarthaí ar urbhas. Le himeacht damat an níos mó cuachta feite ag an Parliament óna conarthaí, ó thaobh na reachtóireachta de, ó thaobh cintí fé mhaisead na aontas de, agus ó thaobh ceannaireacht an chumisiúin orbach ar ann úde. Bíonn rólaig an Parliament chomá gachúir a thrítear na conarthaí. Cé go nennen na rialtaisí idirbhartaíochta ina hafraithe, téitear gáile leis an Parliament agus caithaisí túir a thuairt uthaí ina le. Go hachumar, siad conarthaí an aontas an bán atá le gach ní a dhéanann an taontas. Is coanta ag ceangailtucha iad a leagann síos an tlí go bhfeidhmíonn an taontas, cuairsaí trádála as airgadais, an beartas ar ráide, agus prúnsabal chéan lathacha ina measc. Agus de réir mar arbríonn an taontas, forbrítear na conarthaí chomá. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Háirpa, chur an podcraolasáid de láthair.